etsa ha e sala o mphihlela ke tonne mahlo morena wa ngata o nkentse kunyana ya nkutsahae a tseba ntwa tse dinyaga dilwana di tlhoka fela o di fe modimo.

na go ba ke tshabela ho wena ke re ho wena o modimo wa ka ya mpholosang modimo wa ka yo ke motshepang ntate Thato Malefane a le khubitswana re ba ha o morena ntebale ya ditlolo tsa botshaba ka o nkgopole ka mohau wa hao nkgonotsheu a le ya ntatemolo leqele

ke hama ke ikotella. Ke hama ke ikotella. E se re mohlompe ya qhalagamelo. Bana ba hlolwa ho ja topela. Ke re ke hama ke ikotella. Ngwana wa batho e se re mohlompe ya raya gamelo. Wa tseba bana ba hlolwa ho ja topela. Kgomo ditshwe. Tsene mmetshe. A ditshwego tswela ditshwego. Ntshang tšhelete ya ditšhotšha le patalle batshwaruwa ba. Ntshang tšhelete ya ditšhotšha. Wa tseba le tsebe go patalla batshwaruwa bana. Na? Ebe motho o tla di bjakaneng bana. Ebe motho o tla di bakaneng o ko tshwago kuka ba re ga o sa bata moragong ona ba re moragong ona a e batla e le betege e ke tla iphumela ke ikentseng a ona leto leo ke tla iphumela ke iketse lona kore fela ke kene mokgatlhelong wa bobedi a ya bitswa mabitso a bagalaledi a na le gona mo la gago le ntse le le siko a na le gona mo la gago le ntse le le siko o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela re ke hame ke ikotella ngwana wa batho e se re mohlompe ya qhalagamelo.

0: go baneng ka ka botsa gore how to ngwetse iteng mane ha se abata ngwetse iteng mane ha se abata ka pa ngwetse iteng mane ha builane o monate o monate go tlo papa mi sala lentse la o ja tsiba go le fatse o nyalla le lapa o ka ga mabaka ke ya fe
1: how o di te mane ne la tenga ba matsibiso
0: e
1: o ke o di ke na bena mara fa
0: theta hat
1: o di ting ka ba matsibiso mane ne
0: e
1: empa o di ne ja na ba mara fa
0: he ba nna ntate thato mara fa tate tate tangi ntate a e tsakile mo holwa tate ha o nyala e ba o ya nyalwa le wena o wa utlwa go bua le ke nako ya go ke nyalwe ana ho nyalwa wena o ya inyalwa kapa wena o ya inyalla ya nyala kapa o nyalla le lapa se abata ga ke nyalla ke nna ya tla benga etsa qeto ya go ke ya nyala ntate thato malefane a hlakwana ga a ke nyalla le lapa go ba no tla thongwetse ite mmane ha mama tshidiso mane empa ngwetse yenu ke ya ha malefane yeba o monate o monate ye di kwetse
1: amena a rona ya lelapa rena ye
0: o ngwetse ke ya lelapa
1: amena nda
0: o nyalla lelapa
1: nyalla lelapa bona marhawane a tla sa bolo ba nndu di ya na nyuma
0: ke ya le bori kwetse ha o nyala e ba lu wena o ya nyalwa ana ho nyalwa wena kapa o nyalwa lelapa kapa o nyalla lelapa jale ke nyalla lelapa lena la ha bulane ho re jale le loko lena le tloeketse taba yena ke tena ke bua le wena wa e bona ha o ntse o tsamaya ka ntle ka mo batho ba re mba inyaletse batho ba ka re mba inyaletse

0: ya le shimele metso e mihlanu ke tsaga masego fela ka letsoho PC ya fama DP tsa beng ka rona
1: bona o yetswa tsebiso ya le fula morena mohato bereng khobe ya tloka etseng ka la le shimele metso e supileng lwetse 2026 Mufuta bolokwa ka la tharo mphalane 2026 a bolokelwa boinyatso moela bothabothe. Ditshebeletso di tla qala ka hora bosupa e fetile ka metsotso e mashome a mararo. Ho tsebiswa bohle beng ka mofile metswalle ba Lesotho Republicing ya Afrika Borwa. Tsebiso e tswa ke ntate taba dingata Jameson Qobela e leng rangwane wa moo. Ntukuleng le seke la ntie isa. Jehova o atleisitse tsela yaka ya dutseng sepimi sa mookamedi a phahameng o phomola moriting wa ya matlaboya.
0: O monate ebile ya thabisa o monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosuetse ba fela gore Eba ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya. O di ma PCFM ya lo khotlala gaso la hantata.

Juice Safe Tomorrow Never Comes. Re be mitsinge mashuma mede mutsumong ka morao hora ya borobong back to your roots ho PCFM ho kai bo hlaha hlaela kutlo wena ho etsalang ke eng shapo jang sa stakalaka ke na le wena ka 95.6 megahertz ke le ka mona ka go metswana ke stable ke le bona stable ba le khosi ela le se li wena ke tsa bolong fanteng Udiboni. Ke kitse ntse ntse trend mo wedu hashtag what's trending on Tuesday. A ke na le menyetla ke lokelo. Ge bue hanyane ka tsona mo medika pa ke tsho ge fete mono ke la. Ba ile ba ba ile. Ba khutlile ka mani ka Bloemfontein. Ha ke tsebe bona papadi eno mo mamedi e tsamaile o ya ka tibello ya hao. Papadi ya dikwena. Kgahlanong le mogoko ga ke tsebo kona ke papadi e tsamaileng go latelela tebelelo ya gago kapa motlhomong tebelelo ya gago ga ya e tsagala o ne o lebeletseng jalo jalo fela bobamedi ke bone gore papadi e fedile e le 2-0 nana motho yo mang a itseng hai ga o tshwane ke re molato ga gae hai ne ke tshwile ke gage ke re molato gae sefako ke se fa kwa sa ina utlwa o re fisi efe bo jole hashtag what's trending on Tuesday re qoqa go ka tsona metsenye mashume mararo pele ka fihla ho reng ya le show me ke ga isuka ke se fa kwa sa im ke se fa kwa sa e ya e ona se fa kwa sa le thomona e ya ona se fa kwa sa le tho hi lai lai le bana ba ntatae ka ofela ha holo ba team lai lai look it mobedi look it ke le bo he mobedi se mo letsa lwena kutlo hokae hokae mobamedi na le ho ipata tsena hlaella hlaella ke bona ona ho etsa lang ke tlo go tlotlotla tlo go tlobisa na he metsenye mashume a mararo pele ke fihla hore ya le show me hashtag your pulse all be double the like with a follow marangrang Facebook Instagram PCFM Lesotho X PCFM LS TikTok PCFM 95.6_L sebeletsa mo medi qetang ho bala hla ho TK ke le bona TK busu bo mwana te he ha ho ntse like with a follow mono mo medi u tsebe he hore o tsebe he hore o tla bona mabomo tsa ke e ba nyetsa ba sa mo bona.